aho sa pate ni aho ua o a kosi wa fe wa ono ko o sa fai fa ko ga to por ka lamba tala o ngol le a ba hanga lo tu tonga fa ma fola tu pe mele ti o tu triple o e mo no tali tali le re ko to be mo to se ta o ka nga tonga o ngol na tu hanga e a pe hanga lo pe a na por ka lamba ko ya o e fia fini o fa la ya ti ka to lo ke le ka ka ma ke mo to lo e mo hanga o e mamahi o fuat fuga de mo dol ne api hopo ate pem mo dol go tobe hatapa o e kolo pe u fononga ya polo kala mani o da tau pe he ngalo ya pe ko ngalo pe tau fuga fita i be go hi go tau o sia mai ai kam ta anga luak sapa te no e mahina ko a ko si pe tau fuga fita do pe he tau fononga ai o tua o tau o sia mai ai ke mahina fo o ko ni ko ko ngalo ko tau tala ngo ngole ri fe fini ke malanga faka e kia wai ahoni, na e faka hoko e whewhika wai wahenga, whewhika wala tu fala, mala motu palu, me abi kua ko taulanga huu.

0: 冇咩咪建议特朗普嚟嘅，咪行下嚟都懂啊。诶，佢 Tupou Tertiary Institute 啲，不过 TDI，然后佢又做呢啲冇关嗱鬼咯，佢等下特贵。诶，好啊，俾佢冇特朗普啊，可能冷啊发图，我试书嘅大概嘅副个概念呢，发个冇意，可能我嗌马基，嘅嘅，佢讲啊，可能我到特朗普嚟嘅发费呢。Fasi kau tu kita terlihat ni metol dia tahan eh program kau ilo kau halamari.
1: Dia fang of rumah ni mengai sami di kemudian mana valu kau hiva kau ngahik meja kau no hoful mafa kau hoful maf tahau kau ngah. Mengalir le malofa ikitu ikih hau belah ni mesi beli asih kau meh kau tope kau ni fai fai tu yuk labi kau ngai ngau Furi be hiki mea ke hongful mafawa ko ngā upopo e siho wa kau hinga kātoa pe. Ka hongi nau tau ma pelu ki lalong ne puke puke hake koi matawa mea furi be ukuhanga ke a fiona pa uke ange hanao mea kai hono ko onga. Koe fulai honi maa peke whomako na hori e mea maui kotoa koe whaito tonu a siho wa yono alunga kotoa. E ne ngahi ngāwe kotoa pē ngune whai o wha wofile wā siawa ke kakai kotoa o tautapa ke te ia ki nau tau whai mōni e nau tautapa. Koe hori ai kakai o kapa sia ke te ia ngune whaka ipa kuongo ke te ia e nau kai lā ngune wha maui e utau ia siawa e kakai o wofa ke te ia ka koe kawanga hala tene wha auha. E whai e hau kumutu e wha langlangi e o siawa peke wha malo ia e ka kāna kutoa no hua whata po hala u kuonga o tai ngata. Tō e palawhita koa i sea o no ni mao fulma ni mao e wahe e ka matala me hono ula ki kano ni mao e konga i e ni ilonga e whinua hau ke ngai mai mo ia fokuka i hane pānga. O mi pē tōna ki oka i o mau o mi pē whatau a ina mo hua ka au taiha pānga pē taiha tutungi. Ko e umā mo wat pānga ke a tai mā. O e fua mo wongo sia ke mea ui kai hano fua māko nā. Whai mo whanonga ke te au mo kai a mea ule lei pa ke hea kāka mo lau māri i he kai mea rako. Fotu te ringa mai pē au mi ke te au fua whanonga kai mo ui ho mo lau māri e. Pa te whai mo ki mo tōla kovinani te tai ngata. Koe ngahi tala awha ki a tevi tā ai a kua pāo wakai kua tuku ia kua whamaoni ki a kakai ko e eiki moeangi ki a ngahi kakai wakai te ke ui ki a fukakai nai kai te ke iloha mua fukakai nai kai te nau ilo koe te nau rere mai ki a te koe kua ui kua siowa kua hotua pa koe mea i he tāpo hao i siri hono kone ngāwa koe ke ngi ngila. Seria Paula kai ngalo mā pakono hi mawe vahe, pakono ulaki kano ni mawe konga koe kurea mōni e āu koe tō tāu tū ia kalaisi. Kukui kai koe kulo i pia kua mōni ke te au e hoku konseni si ene la māri e māni o ini ia a eni. Oku ia te au hama mahi lahi pia kua mā hoho mā pia kua tō seu ke nāk mei loto ke mala ia au a mamā mo kalaisi. Koe whitonga o ngai toko wā, koe seo ngai ka inga whakakano. Koe hā isleri ki nau tolo, o nau tolo, o tonu ai o hi, mas kai nā, mo ngai fuaka wā, pero ki nau tonu ai o mika ia lā, mo ngai whinga o tu, mo ngai palomi si. Pea kua nau tolo ai mātua, kai umā, au mea te ki nau tolo, ka laise auno, anga kakano, ai a koe o tua, pūre ke mea ko tua pē, pea kua ona, whamalo, tai ngātā. Amen. Itseri, Kosperi, hike mātiu pono hofu mā whāwa he. Matala mano tā tōlu gano ua taha o konga. E whanau ke a sisu na ne alumea i hawaka ki a potlala ke whai ki nau tōka. Whanau pe ki a e ngā he kakai o nau hala uta pe mo turi mui ki a e me e ngā he kolo. E ne hifu ki tuana ne iloia fuka kai lahi panai langa ono fatu e ofa kete ki nau tolu pane wha maui e nau kau maha ki. E ne fia fi fona e nunu ke te ia e ne kawa kona pe e koe pot lala e ne pakua te iosia e aho koe ia e ke ke tukuanga e ke kai ki nau alu ke ngai vili si o fatau hanau mea tokoni. Kau pe e si su ke te ki nau toko ma e nau alu anga e ki mo tolu hanau mea kai panau tari ke e ukai atau mea i eni foi ma e ni ma be mo mata i ka e wa bene be o mi e ke te au ane tuto ni ke tanga to e ka kai e musi ane to e foi ma e ni ma mo e mo i ka ane tanga ke langi ane fai e ta poaki pane e tok pak pak e ngai foi ma o ange ke ne ka wako pe ange e ka wako ke ka kai pena o kai ko to pe o ma kona tenai tāna ki e ngahi mapakipaki I māna I toi, pe pito ai e kata whahunga hong full māo, pe rogi nau tōu nei toko ni, nei toko ni māwhina I ai tangata tai lau ai e whiwhine mai tamai ki. Tapmo e a whio e o tō māwhma whi, tapmo e ene a whio koe hawa e o tō ngā ki tu pauono, tapmo e taine kui ni kui nana spau, tapmo e tamā bine skalau ni tu pauto au kālāla. The whole week you're from the wild. What more talk about a bear, bear, my, getting out the bay, any guy, he called a bear, go them see Maria Bessie, so where Halla Maria in St. Town Moritoni, but where a whole ago, yeah, oh, I go see Gulags up at the end, or I go see you, one or one no. Kadam si mari e be a si su ia koe nai a ku whaifurafe ia mana tu I weke mai I koe ia lawa whaifurafe e toa whaoa te ke fukulea puna be he. Kwe mea I nei whawhanga e o toa I nei kakai. Ia tau e whanga e whanga fulu e ngu nawa haere be he te whanonga be he toa whaa. Nau kai mā pongpong I bēpa u tōnaki bē o tō ae, koe koha mā ae nei tāo I mā mani, koe mā ae ho whāwhata pūpia mei langi. Ko tāo bēpa mwe kakanoi mā nō whawhetai, koe o tō ae ni koe sisu ene une whawhanga I fukakai tōni mā whee, tō tā mano nei. Laugia e whewhine, pa moe laugia e kau whewhine, ka maa e whana, ue fukakai toko lai, e ka lamo me niti, pe kone pepe, taukai, taukai. Ka e huwhae whatapu, kai tala mai muake, muake whaha tokoni, e koe te uma e toko taha mano, ka e whawhetai ko toa, koe koha mea whaingatake o toa. E koe nai e ku pole I pē kawa ko ie ku iake nau whai e whatongi e ku ia kai whawhita u whenga ue aki ko toa pē koe ki mataika pē ua mo e fwoi maa nima. Kai whawhita u tau o toa u ke heat pē o tau o toa e poko whēha pē a potu ia ku ia e kui ai pētam si ia pa koe nai e ku e toa whai ia pa koe hakoa e palpare maa ia. E mana tui uwhe ngāwe aki pē ai ka u a koe pa mō sisu. Ane tūtoni ke tākoto ai kakai e musi ane toa fui māni mō mō ongo I ka ane tangaki ke langi o ne whai a tāpua ki pane tōk pakpake ngai fui māo angi ke ne kawako pe anga he kawako ke kakai. Whato ngai mai pāsiko ia me e ki ke kawako kawako ke kakai. Me he eiki ke kawako, kawako ke kakai. Unau whenga oe aki pe ia, koe o tō ai, koe o tō lahi. Whai pe ai mao e mea toko ni, e ka ue mea mai utu I whio pe uwharafonofo fe fe I e fu. Mana tui e I pe ai whare si, pa ue I pe ue I fe hulunaki pe, mo ka usotia, mo tāna tuku hau si, mo sentai re. Ka koe mea mai pē whukātoanga ia, paku whahai pē o tua ia, paku whahai pē o tua ia, haono mawhi, haono lahi, paku wana whamāpōpō pē ia, mapakpak māna e toi. Mapakpak I māna e toi, pa pito e katu whahaunga e hongo fuma, o kaike tupe I pē o whanwhatapu pē laku noa, pē ka uha pē mea utānaki, utānaki pē, una mākona pē futoni mā futahama noa ia. Ia whawhitai o tala o Māori e ke mana ia o tō awana tui, pako nau e tū tūne e kike na whamalo hike nau heka e waka, pako whepe a potu ia ai. Ko whai pē whengau e ki whepe a potu ia ai, pa nau pē nau tōwi, wangi nau uri whia uaha te volo. Nau whikeke I mō manawa e, nau pēna tō koe whai ke, oa, koa wei, ka ua whewe potu, pēko e toa whā, pēko e mōna I ei pē eki, pēko e pōuri, pēko e aho. Ka hoi nau haere te whukahi wai, o tau o tua, o tau sisu, ko tua motonga, ko tau tofi, a whawhitai, monu ia e whanua, monu ia tonga, ko e o tua eni, e ko tua eni o tonga. O koe mea mea haere pe fukai wai, pa toi haere fuka pita I e fukai wai. I ka uhinga tātānoa ke funga ngāu e o tua. Nā māko pita pe laulangi tu ke asi su, I ko lua I e wai. I whawhita ho tala māri e. Ke mea mai pe koe ke o tua, pe ko whē pe ha potu I e o guiai pe I e. Koe potu I e o guiai whaloto lahi ve. Ka whawhita ho tala māri e. Ngana tui koe tānoa koe ni ke whakawhē aisea ni mini mahi. Kula wafo ke whakawhē na e aisea ni matolu. Koe tānoa e ke lamia e otoa. Na e whinangalo e otoa ke laikia pe tuke mahakia. Koe tānoa pe ke hene sisu na ika ia. A ehi pe tai tokai pe a ehi mea e kakai. Na ika ia no whakawhofo ke tau tokanga ke. Ika ike na iri whake te ia tau tau te a whameri no. O tānoa pe ka sisu pe maa mui. A koe na ia u whaafe mai pe ia. Mana tui u tole rei pe u whena pasi pe. Uke mea mai mua ke toi tapu. Koe fulai pēri koe ia, pa koe ngahi tohi, ngahi kuonga ke ke he kai mawhola pe. Ka unau tānoa ko tō pē ke o tua. Ka koe hā koe ai whāwhē, koe mea mai ke mīsa ia. E ka hanga pe koe ke koe na sana papta iso, wanga mai ne koe speri. E ka hanga pe koe tamā ia. Koe tamā ia e kua e kui koe wewa e ke fotu e peke au wha mā e kiri a. Koe tamā ia e malanga ke ngore re I ke masiwa. Koe misa ia e koe sisu ia. Koe tamā ia sone papta iso. Koe tamā ia. Pau pe heni pe koe mea mai koe ke whaafe uke e atu pe ia. I longa I au whiainua, mahaino pe u tāpuaki pe, ho mea I beau lawe I. Koe tō ki lalo, I longa I au whiainua hao. Koe ke he peke ke whiainua, koe koe whakawhi nia ka tā, o ku ikai whiainua. Koe mea mai peke koe kakai u kafo, lawe a, whiamau, manatui koe a te au, koe whalanglangi o tu ai, koe kore, koe whalanglangi o tu ai, koe tautapa, koe whalanglangi o tu ai, koe hau ke katoanga. Koe mea mai peke koe katoanga e o tu a, koe ia u whiainua hau, whawhetai ho tau lao maari e, pamo hai koe a. Ai whaafe koe ia ai o tua. Mui a koe koe kia hane paanga. Hau pe taiha paanga taiha totongi. Ka koe kia hau paanga hau. Ka koe whiinua hau. Pea mohai. Mui a pe koe hane paanga kai ha. Kai whakatau pe a tai maa maa mongo oeongo sia. Koe kia maa konai. Koe pe paanga. Ka koe atai maa pe, a maa o yongo sia. Pa koe ke maa kona I hau mo koe, hau mo koe. E whawhetai o tau lau maari e, mana tui koe tēm whawhia e o tua hau mua. O mau ingange ni ha toi mea, mau ingange ho moui. Mi hu whae whatapu, mau ingange he moui. Mana tui koe whawhia I a, uinga koe tātā noa ke sākau meni te o moe. Koe whawhi ae o tua, pa mana tui koe kai mōni ae, koe inu mōni ae, koe tāno ae ke sisu, koe mea mai pehu whenā pasi, koe pā pehu whau, ta koe na e tāno a kātoanga koe ae sene minima, koe ngā pe, ae haere mai e damsi, pa koe koe ne haere mai ana e ke tufa mā, koe e mā mōi, koe koe ne haere mai ana e ke tufa wai. Ange manautu I taine kone vaikere o se ko pei saika. Ai vai e waha o mai ake utoa ki Hawaii. Ka ko sisu e koe vai e o moui. Mahalo mua. Uke mea mai ke whonga e o tua. Whonga e o tua. Pea koe whaafe ia. Whaafe ia uke mea mai ke whakalotolahi. Eiki, wakai te ui a fukakai nai kai te ke iloa, ma fukakai nai kai te nau ilo, koe te nau lere kia te koe, koe hako ai uinga te nau lere ai kia te koe. Ke ui ko siopa koe tua, pa koe mea he tāpu au I se, I hono kuone ngau he koe ke ngingila. Ka whetai mai, pa koe mea mai pe kwelawe, koe tau whanonga mai koe na, ngai tānoa whatata. Ai tenga koe nai lulu e tō tāna ni alo tu tu ia te ngā mana tu i koe koe whofola ia e o tua. Pa koe mea mai ke whaafi koe ai sene mini mafutu te ringa mai omi ke te au. Whawhanongo ka mou o mo la Māori. O whelawe i pe moe whanongo. Nengo koe tānoa, koe tānoa ia ke mea ka. Ika kuhono mauni koe whelawe i pe pa moe whanongo. Koe au kerekelele i monu ia ia he fua ia tōnoa no noa te au. Koe tānoa ika sisu. Koe sisu ia koe whaafi ia e o tuā. Mana tui. Aua te tau whia mahawinga o whaafa tapu. Hange koe koe whaafi atu koe tānoa. Peko tānoa koe luke vai o furu māwha. Moe tānoa koe kātoanga koe tāne ai alo koe o e tui a mati. Koe koe whaafi o mua toi ai mahawinga o mua tau toloi. Tukue koe mea kotoa. Hange pe koe talamai koe toki maari. Tukue launoa koe a mea mai mua. Yeah, mai mua, makaina ke mawala, te utoke latpea hau taimi, ukei ko hau katoanga, ukei ko hau katoanga, tuku ia. Te katoanga ia, o tuako ne pepeana, tapune, matapako ne lawa ia, whakatomala ka kotoa, ika ko katoanga ia, o tuwa. Pēku tau whawhetai maratui nei talatu, nei whae maari, nei aku kongerekere, nei aku whangapuru, tuku ima launoa. Tuko e whie mahu i ngā i e whaafi mai e o tuā. Rau koe mea mai pe koe ke o tuā koe ni. O tuā koe ni e ne whawhanga manatū koe ke te tau i a sione. He kuha i a mati ma ake luke mo sione. E whuwhawhanga koe ni. E te tau i a koe i a mamahi e ki e o koe ke nau whie whie pe nau tau he kaimā. O kaimā o si, kaimā auha. Mea mai ke o tuā koe ni. Tānoa mai mua he taingata, he koe o tua ia. Wange pe koe sāme koe ia o Iahoni, te ongo fulma, pango fulma ni mā, te uwhahiki koe a hukutui o tua, te uwhamalo i o hua whalau i kuonga pe taingata. Ta koe o tua ia koe ni, o tua o Isleri, o tua o Tonga, koe tui o tua ia. Tala mai koe ne whamalo ana ia lau i kuonga pe taingata. Ka paupe ko o tua inia, o tua o tonga, o tua i seri, te ke taingata koe. Koe o tua, kusio mai pe koe, koe mea mai pe koe ke whatsame. Pa manatui koe afo pe ia, pe tonu pe kia ka ukarisia ne ia. Koe ne hoko pe o tua ko o tua, te ke lau i kuonga koe pe taingata. Ikai ke pē ko whamālo pēngata i whaitoka. Ikai, ka paukoha toi o tua ange tampua mo aitori e pēngata i whaitoka. Ka koho o tua pē oua, lauikonga pē taingata. Te whai o whalanglangi ho huawha. Mea mai ke o tua koe ni. Wangalelei mo alofa iki. Tuai ke o haulahi ene mesi. Ulelei e si ova ke mea ko tua pē. Kone whai whātui ulawe ke ni ngāwe furipe matui, koe tānoa ene koe tui o tō tānoa pureanga. Kono pureanga ono ai o tangata, pako hono hau o lau i kuonga, pia lau me tau tangata ki he tau tangata. Matui wāno pureanga, pako wāno kakai, ka koe kakai ena o tau tapa ki ai. Tala mai pōpōwe siowa kauhinga kotoa pē, moki nau tōru mā pēlu ki lalune, puke puke hake. Ko aina ko wha matala ki a isea. Angi nau tōu koe ki a hapaanga. Aki nau tōu koe whienua. Aki nau tōu koe wei pē pānga. Kau ku ika i a hama konau. Koe mā beo e ongo sia. Koe atai mā hau mua. Hau mua. Koe tāna noa ka angi nau tōu. Pōpōu ia e o tuā. Moe mata o e mea furipē ku hanga ki a whionau. Koe anga nau mea kai ono kōngā. Folahi honi mai pake whamā kona e hori e mea mau iko toa pē. Mantui koe manpuna o e a tāhe kai tōha mantai iki tai tēne a whio i. Koe whawhanga ia e o tuā. Mālo taumei tuai, taumei tuai. Mantui e tātā ofi koe whangatofuā no hono hoke ia. Mana atui koe talo e tofuā koe mea noa koe i tofuā ai pē. Mwese ke lahe o tuwa, lahe o tuwa, pe tau tai tokanga, pe tau tau pe. mau mau e a taka I mo e hafua ka koe nau nau fuke e tangata ka siu ke o tua I e talo ngai fu I kanahe koe a koe au ke I kanahe ai pe huwa fata po u tau he siu vai ka kai wafa ke ti a ka koe kawang halatene whaawha o mua a tau pao si paona tau loi ai uke mea mai ke o tua koe ni Tau he siowa ka kai wafa ke a te ia, ka koe hae ka wanga hala, e whakau auha e siowa. Ona ke lau hala e te volo pe he koe wha auha pe o e anga hala, o la he au pito pe he toi tapu ange fu e whakamatala koe ni koe ka wanga hala tene wha auha e ia. Hange pe koe wha feo pe he, te sai pe he, te unofo pe he, te ukai malo a pe tsi su koe ke whenua o e malo a pe he. Oi ke whia maa maa mou I gai, e tau tea ia, e whaauha ia. Ka mana tu kai mate ua ngāpa, kai mate a whi, a mana o e tānoa ki a I, a ki he otoa koe o whamana wae, ma tu koe fuafika kaha o tau otoa, pa koe whamau ia. Na koe nei haere mai, ka koe kawangala tene whaauha e ia, ka whawhetai o tau lau maari e. A whetai o tala o Māori, e mana atui koe o tua koe ne lau koe whatsa mea ko alunga ia ona ko whai to tonu pa koe ne ngai ngā koe koe whai o whā. Ka tuku mai pētai mīke te koe pa mō au ka mea mai ke sisu. Mea mai ke sisu tātā ke pe whoke aho ia tātā ke pa koe ke nau tui nau tō ruia ho nau tōko lahi. Te mana tui e kalu se whai e damsi e pake I kuna weko e damsi maari e besi suhango ta tano mau pe koe kia I. E u tano pe me taingata ke taingata pa koe rea koe ni ke aise ama tui koe tau e walungi au ki mua koe a kalaisi. Koe rea pe ki tonga e wanoa wano maina koko ako si ulak sapate. I longa e whenua hao, oua, I longa e mafasia ango si a hao. Ilonga ia kwe ki ane pānga hao, ilonga ia kwe I bēne pānga, ka kwe ke mā kona, asinga ha kwe a tai mā, asinga ha kwe mā, ongo siya hao. E whawhetai, whelawe I pepa mo e whawhanongo fotu te ringa mai, mana tu ke talo e tau whanongo mai, kwe te ringa fo mā whanongo. Kwe mou I pa moe matei makatunga beho whanongo pa moe whanongo, ka e whawhetai o tau lau mare mana tui. Ta koe nei whatu pehe o tuai o ai e whofonga kwa uinga ki he mata kwe tau siu ka sisu. Siu peka singa I tam si whaofo, whaose anga I kua ngā u tau kei toa pehe ne whaofo wha. Na uinga pe te ringa e u whanwa ta buke whanongo ke sisu. E wana tui kwe hono aho e ngai ko speri u tau tata noa mai ngai tā noa wha tata. Kwe ke maino fuke aho. Ya kwana kwa ke tāri ia e nā sāreti e ne whanonga mai, kwa mātiu wai tā tōlu e, naka I mō atpe mātiu tāwa, kwa I puke tāri ia, kwa le sini petsa ita, kwa manatui kwa sisu ia, kwa manatui kwa mahino e ngai tānoa e makatunga pē sisu, makatunga pē tautui mō whalala ke sisu. E whawhita tau lau maare tala monu atu I halafono ngā pa moe sāpate kweni. I sasui sitana tau tāi nau tō ngā pa uwhai e sākau me nito o mwa. Kwe mea mai u whela lawe I pe. Kaua I pe a isea ni menima, kaua I pe sāme tau whangafuma ni makakolo ma fōku. Ta mai a pō solo ko paula. Manatui ko sisu ko siuia, manatui ko mōsese ko siuia, manatui whakalau mai mua, koe toi lau mai whakau e ongo furumoe, toi tapu whakakamu tua whakafo, koe tāno eke kakai siu, malo mua kawa tonga, malo mua mua kawa tonga, koe mea mai kia paula, e aposolo ko paula. Aono fulo tō koe mafu beo tua. Pero mea bau au haa uia ka au beo kakai. Ka kuange fukou tō keke, kuange kō koe whangota beke katoa kua wā, koe laku maka beke moa nai, kukai ke tui fuke kakai ia ka sisu. Koe winga fuke kakai ia o tua, he koe siu a sisu. Ana tui koe taha ia e whamoni o mauia o tua, koe ki kakai koe ni, koe ki kakai si, wā mai ke, mai tau koe ni o kua ko whilawe I mua loloho. Ue si a mama ni go go tahe ngai fa mo ni mo ye o do a go ki ka kai go ni mana tu go ha go no e bala me mana tu go fo fo la e ga ta mai pa la gai o ai o si wa mana ki go o tu e na re a go go changa ta e na re a go pe pa la ni a o do a ge fa mo ya e ka kai si u ka ma lo ga o ya tonga I do go talk more to I give my money. Got my lawyer go away at Tonga, hellfire or toa. Go go tell my woe. No way, little way, awake and I was quick a guy near or toa. Go balania or toa, then I'm more. But go off a bell to a day, go off a gear day, gear, but never more money, I will never more money. Go for my way. Hange pe ko e bala me. Mana tui na ia i pea isme. Rika koe whanau pe koe tala o wha a isake. Mana tui ku tali pe o tuai ke tau e te au. Ka i lava fo ke whaia ha whanau e o whanfatapu. Tau te au e tangata i i wano e fine i ke a sela. Ka nai whai pe whinga ia o mātua. Ko i reo nā oi fuko e lau e whetu e langi mo ne one tai ka wega taha ko. Te pia o mai nā whinga fuka ke māua ismeri u whanwhatapu. Ko i whinga pia o tau iwi mo tau malohi. O tau poto. O tala mai kai ko e hako ko e tala o whai e ko hau pe a isa. Ko kuinga ko e whonga pe o toa. Hange pe ko e pala ame. Hange pe ko e whanawa a isa. Ke se ko pe ko e pamo iso a. Mana tu I te he. I e whare e o tangata e ko salange pe o toa e ko I. Ia vrepe ka tanga pe o toa e ko lahi e puno ui e ke si. Mana tui, pe ko ofa au ke se ko pe ko whei au ka isoa. O tano pe ke o tua ko e ni. O kwe ke makatunga, me ko makatunga pehne ofa. Mo pehne ko isoa e ko se ko pe. Ikai na o si fai tutun pe o toa e te ke whare e o tangata. Te kia I whatu nao e manawa. Koe mea mai ke lahe o tua koe ni. Nā lo mua si su e whaafe, pa o whawe tai pe o tala maari e mana tu ko tātā noa a kia ko tōholo pe he ma moi matau pe o tau o tua. O lahe e si owa I e whungani ono wha mālo, a pa kono lahi u tai maha kurea. Kai la ke tō tangata ke tō tangata. Ae o tua koe ni ka maua pena ngālo. Mana tui o kepe masi, whe paki lahi. Koe o tua koe nā. O tua koe ku whai o whae ni ngā ue. O tua koe ku tawe ka kai ku ofoke. I koe hamete ne whau whae whai anga hala. Ona ke wā mau hala e toi tāpū. Koe tāno e toi tāpū ke o tua. Tau whanga e tau fusilere a kifu ke o tua o whaa. Koe o tua e maoni oni. O tua maoni oni maoni pe u o wha. Ta hanga tau tolu toi a I o talo vai e mea I a muku whawhetai o tau la maari e. Ikai, koe o tua e maoni oni. Tene whao hoa e whai anga ala karotonga e whai anga maari e mea mai moke ne katoa ngā. Tari mua e ne whawhe. Wa whapeho alo sisu kalaisi. Amen.

0: konga no ko la tala ngong le ke fe fini ko malanga fa ai ke ni i hono hufi o e apitanga na i loa pe ko apitanga Timothy a e kauta hala to hita po scripts union ko ya atonga i he ta ua noa ua noa fa ho ko a malanga hufi ko ni re ki toko ni pure ko ya se do tai he time ko ya fa fika to ke ta Henry Italia i ni un metol. Ko hui ko e taimi, ke ki lawa a whakma whola ka katu kotoa e uo uo, uo uo, tau kamata pe i he lotu hiri a himi ura ki pe tau hoko hoko atu ai pe.
1: Me a hifke tau lotu. Ka whiana ko e tamai, ala, la maali e maali oni. Tau tolu e a whiana ko e tō pētā. Hello, Māori e kawenga o e fia fi mo e wike mo e mahi nā mo e tau whakolo a kai. Whanau mou i whato i tapu. Ko hala mō ni ko e whamatala i pe ia o e a whiana sisu. Mou i whato i tapu. Ko koe pe na ke haere mai o ai ka kan, a ke ofa ke otoa ke kotoa loto la Māori e kotoa hoi vi mho atamai. Halo eki. Maui, whakatai tapu. Ko koe be he univesi na e te waki a mamani, mona tūla. Nā molangi moi kawangi lo moi hoste ai awhiona ko hota mai. Ke hoko mai ai awhiona. E tala mai ke aptanga ti mo te au ke whiamau si pinga, whiamau a konaki, Fie mau whaiako, ho wakai atu pē ki he tamasi ko siso. Ko he tamasi ia na he tupuake pē, na iai ae ne tātai ko sisifa, tamo ene whae ko mele. Ko he tamasi whāpāpa mōne. Na iaga nofo pē, i manawa wau ki hono tau tolongo fulu. A singa ko he tamasi mau i whātahi tapu. E au pehe pe ai talaloto ai apostolo ki a Timote, masi Timote, ko e sotia lelei ko e a Sisu Kalaisi. Mea pe tahau tokanga ki ai ai sotia ke fifia ai eitau. Timote, ke ke kaukaua i he keresi a Sisu Kalaisi. Timote manat moa ki a Sisu Kalaisi na e toitu mei he pekia. Timote malanga ki a e folfola, faibe i he whainga maari e moikai ha whainga maari e. Fai a e whailo hala, walo ki, engina ki, kai faibe moikataki Timote. Whawhitai. Peto e whawhitai hamala maari e. Uia ko e mamani pa mo e kolope e oku kapai a he tānoa o e kovitahiwa. Ko e whanua ko tonga, oku apitanga Timote pea tonga. Halo eiki. Ok, tala pe ho fofola, pe hane ko e whare a posolo ki a Timote. Malatu pe ki ho kauwhai ako, e ko kauwhai ako na ke ilo pe ki nautoa. Ko kai ko au pe, na ke ilo pe ai tuito tonu, tui tai loi pe a mei ho kui. Ko loi si gau maho whae ko iunisi. Talo eiki. Whawhetai pe te whawhetai ko lako i fiele lei pe ho mauhau ki intu pauono. Ta ine kui ni, kui na naspau. Tā mā bini skalauni mai hauwe ki o e whanua. Eik pare mia mai pureanga tonga, whawhitai homala maari. Eik pare seni o e siasi ka mai sike talahi. Pāri e eiki ai tāno ko siasi, whilau he koi siasi o e a whiona. Nā mai ngahi matapā o heri he kaike nau lawai. E lului ai otu pureanga kai tuupe ho pureanga. Ko pureanga tae malulu i ia. yak mau fifi a he apta ti mau te mau fai kai kwa ko e fanau be ak mau tol ai pule anga o te po i e taim te tau ko e fanau ai pule anga o e afia yak pehe pea e mau fifi a malo wikuna to e apta anga o e wike kua hiri halo eiki fafitai peto e fafitai o maula maari e Ko ia koe tataki ai a whiana, pakolo aki. Ai, taine paisene ako, to ta meleana puloka, ea mai hou eiki, taula eiki. Pakolo aki ai tale eiki ta, e whaifikau, pensimani, kau ola tonga. Kau maa, whakawa, mokau, mokau ngau I hia ofisi. I say, oe poate, oe kautaha lau toi tapu. Au whawhetai, lau maari le lei pia, Lady Santupo. Mea he ni pia moe Lord Chamberlain. Lady Tania Tupo Fustua. Pinau tol kotoa pe, ko one lua e ni mai ngai whae oe siasi, whas moe afi o tungi. Au mau, maa whana ho mau lau maari e. Whanua ko tonga ko e whanua monu ia. Talbe ai langipoto ai ulakwha I pōwono. Ok mau kei paspas ni mai pe mo tūlā whare mo whatau pasi. Mau kei me e pe. Asi ngā he koe fia fia tai ngāta ia hei kai liu hei kai awi. O hanga he a whiona o tātā o kalaisi o hawhaki ak mau tolu me he hou hou o e a whiona. Kau pehe pehe pa moe folfola koe ni. Moknau tol kotoa pehe ngai tamai me ngai whae. Unau mea he ni, ka kokinau tol oe kau whai ako. Hange pehe koe whai ako ai unisi, pa molo isi ki a Timote. Kokinau tol moe api ako ulua ki. Iak mau moe whakawae oe ako I he whanua kotoa. Kau pehe pehe mau whiwhia lamare maanion, haere ae. Katoanga oe houa koe. He langi langi ia e awhiona. Pau mau mawhan. O mau mau holo mau loto. E singa heu kai koe houa I ki I bēm. E kau whaife kau o mea. Talamai e paula ke Timote. Malanga masi. O wafio ae o tua. Koe eiki e ko sisu kalaisi. Malanga. Alo eiki. Ya mau fafitai, te taki ak mau tol, talpe ho mea mai sisu, e tau wanoa wanoa kua hiri, toa ho mau loto. Kukoe ufao fofa, kukoe utaingata, laulo taha, maari e pea ya fiona ia. Ho ulunga ngā, une kaihasi e mau tokanga. U mau whaam katoa pe, ke mau ulunga ngā hane koe a fiona. O koe pēna ke toa tūtūni, te ki tampo o mamani. Whia mau ke toa lahi ai whoto te hinao, a whiona sisu. Toa lahi whangatū whāwhine, toa lahi ngai whae. A koe tau mua ia, ai a whiona. Lau maari maoni on, tāke ki nāk mautol, pa moe hoa koe. Wāwha peho alo, sisu kalaisi, kakao mau whamo ui. Amen.

0: Tuae, Moklai Sisu, Ayagnene ke famau, ai mowi, moi pekia. Ia, oko nai nai aki foki, ene hamai, pe aki honopureanga. Ke malanga aki ai folfola, fai fai pe e fai nga maari e, moi kai ha fai nga maari e. Fai lohala, valoki, enginaki i he anga kātaki au pito. Pe aki e whahinga ako kehekehe. Ko ipseri ai apostolo o Paula ki hono foha i he tui ko Timote. Hono ua o ipseri, pe hono whao e wahe, pe hono ulu aki ki hono ua o ikonga. In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Koe kawe ngā malanga aki ai e folfola e o toa. Tapmoe e a whio ai o toa mātma whio toa lotolo tonga. Tapmoe ne a whio koe hawa e o tonga ki te po wono. Tapmoe e tahine kui ni kui nana spau. Tapmoe e tamapini skalau ni moe whareo e ne a whio. O wha bābalahi, o gore ke hufanga i whatap ka kātuku o whai e whai whikau, pensimane au kauola tōngā. Ko e tare ki tā, o kau taha lautohi tāpū. Ai whāna wako ke hufanga i whatap ka kātuku o ne whai kātā mōmō ko ai whainga māre ko e ni. O whaina la, mea heine e taine e Pai se ni ako, tere tā mrea na puloka, mā mautolo koto pe hoa iku fai whikau. Mea hei nea leiti Santo Paul, ai umaa a leiti Tania, te pou Fustua. Mok mautolo koto pe, ai ngahi tamai pa mui ngahi whae. Ko lawe i pe uki he ni ai kau whaiako, ko komisi whihaki. Mau tōl kotoa pē kau tiuta mō popo mai ke ngā weni. Ko lawe i pē kui henia kātoa ki whasmoe awhi pē mō e siasi. Whasmoe awhi o tungi. Ka tā mō mō oku ai whainga maari e koe ni. Ko tala noa aku fotu mai e whai whikau. Ke whai longa ai aptanga koe whanau mō ui whatoi tapu. Pa koe aptanga koe aptanga Timote. O mea mai pē ki he folfola, maari e pē ki te au, ai akonaki, ai apostolo ko Paula, i ano foha koe ni e tui ko Timote, tamai, hene tohi ke kainga whiripai, kai pē ki tatau hata i mo Tim, kai a hata i tatau mo Timote. Koe ka kai ke he, o nau tokanga nau tou ke nau uni mea, ko Timote. So. Kane toi ke kai Filipai ko whambe ke aloatoa Timote. A koe e folfola koe ni. Māri e pe kia te au hukutane e Paula kia Timote i he vahe tolu. He tawhi mai pea e vahe ua whanau. Kau ke fie poto lau e tohi ai poto. Whiohi mo e poto. Hau tā no be au ke ki whiohi pa mo e o tuā. Tuāne ke la maari e o tuā ke ne whamāna wai e ne wholwholā. Pea koe e tala no a ia ka whatokanga e apostolo ke a Timote. Kone whanonga mai wae wana ta, koe sotia koe taulelea sisu klaisi. Koe sotia koe kiange e koe siviliane ke toe, nia ia uni mea kehe. Koe mea pe utokan ke sotia sisu ke fifia sisu. Ta hape. Kako ku falota lahi peau ke ke kau kaua ihe keresi koe ia klaisi su. Mafi mo iwi koe ia. Ona ngalo ia te koe, manatu maupe ke toi tu sisu kalaisi. Manatu maupe ki ai. Ia koe whaloto lahi ia, aine whanonga mai e tohi me wahe ono wā. Ane au peke wahe ono tolu, tāne Paolo ka Timote, koe aho ku kovi. Koe kuonga whakamui e lahi e ngai whaingata. E ofa e kakai ki ak nau tōru. Nau ofa he paanga. Au nau mo ui tai hounga, mo ui tai whamore more, mo ui tai whamau mau. Tokangange nau tō ki he maari e, he nau tokangange ki he otua. Au nau tai ofa ki o nau ho o tā, au nau wanga whakamanu, huwhae whatapu. Ke he kua ngā ia. Oku kaike nau ofa nau tō ki he lele i. O nau lea fie o tua, o nau fie lahi. O nau talangata ki e nau mātua. Tō kanga be ki he kuonga. Pea whai mai e whanonganga pehea Paolo ka Timote. Ka pao mea whaingata e mea Timote, siopika hao. Ka pao mea kwhi. Siopika hao, koe whai ako siopika hao ki he kata ki, siopika hao ki he kutui, siopika te hao wanga moko moko, siopika te hao e lahe mamahi moe whakatanga. Maari e whai ako, uta wanga mai ni, sioka sisu, uta mai paula, siopika hao. Koe mea hau ta whahola whatoto ka sisu. Ka uta mai e whai ako, koe mea hau lea ke whai ako, koe mea ngde whai. Pea whamalatu mai e Paolo ka Timote. Oku ke maheni mo ke iloi ho kau whai ako. Maari ko whamalo atu ke ngai tamai mo ngai whai. Hei kai ke tau toi whai da toha riu kawa pe koha polkalama ako fōu ke whafuetongi aki ai tau pa mo whai tūtūni ai o toa. Koe api yako ma huinga taha, ke tamsi me tahi ne ko api. Koe ngon teftoi whai yako, koe tamai pe moe whae. Tako whamalatu at pe au ia Timote. Malatu be kia Eunisi. Malatu be ka Loisi. O kai koe ako nā ki pe. You know that. Nā genofu mo ginau tōru. Tamai he, ne whai e whāpā palahi peke hou e ki, ta hene pai seni a kōna, e fotoanga a kālo. A kālo, ko eni he tau ofisi. Wāli. Tarei ko e whilau lau eni. Ka kako kālo ko e ofi whineo iskeri wāli. Taim ko e nāu mau geisi i ai, mau whanongo he hanga ko e he, Timi koe tonga nio i kunai e Wallabies. Tai wa fitolu. Koe timi pena e kehe. Ne kappa kaua ia iskeri wāwe. O malatu i pia uia. Koe mena e hovare a mamani. Koe pasi e puluga iskeri. I he loto laini ta ta wa tonga ni pia lere mai a iskeri. Koe whana auto kohongo fulu. Koe pekia iskeri. Pekia mo e fae e. Ko kalo ko fika hongo fulu ia e whanau. E kai, ko mea me wako e kalo e he whaiako. Pekia me e whaiako ia. Ko kai ko ako toi tapu pe. Ko e tupu hake pe a fika hongo fulu goeni. Ko la upare hana mea mau. Kai whakawhei pe aptanga. Yo tanga mai, Koe ki ta masi peko se tareki, koe ki ta masi peko ko iskeri, koe ngofoa hoktunga ane. Ko si tareki si aila, ko iskeri nisi, o mahari e peia. E tanga e paulaga timote, you know your teachers. Ugai ko tohi be. Asinga e ko tata e ki ko karisia. Kau kei lo be ko hoka whai aku. Pea whai at pea e whanua. E tanga e paula ke timote. Ko pot fofola ko tope. Pot fofola ko tope. E whamana wā ia he o tuā. Aonga e ke ako na ki. Whatontonu hala, whailo hala, whatontonu. Ngā ohi e ke maoni o ni. Te ui ai tangata mo whewhine ai o tuā ke tu. Ma teu teu ke ngā owa le lei furipe. Vot fo fola kotopi. O maari e be e fofola ko speri o e ahoni ko whiri be ko sisu toi tu. Ako toi tapu ba mo kariopasu me kaunga ako hala e me asi. Maari e ako toi tapu fai be ihawa. Ho fai fai tapu. E ko lulu e be me ihene o lulu e be ki vei tongo nai pe toi foki. Maire fitu. E tātā noa pēa e ki, tamae kari o pasi mo e kaunga ako vela e loto. Vela foke loto, tamae si suko, pot fol fola ko tope. O lau pēa ho mo tu inga taa, e se nesi pēki a Malakai. Peko e sāme, peko e kau palo fita, na whamatala pēki a sisu. Whamatala pēki. Ia sisu kalaisi. Mene on hona e toi tuu a eiki, pe whekau he eiki toi tuu ke ai maho nau tuhu whanwhatapu, ai mai he ngahi mata monuka, pe ai maho nau ni ma, no wakawaka, kai peke mao e tui e kawako. E toi mea eiki toi tuu, ukiaha mo mea kai, e tāngai si suka ke aha whai ke e mau mea tokoni. E tāk wholahe si sua e wholwhola. Pia tala tala noa pe he toi tapu kātoa. Tāko e toi tapu hui a whanau apitanga ti mate. Koe whamatala be o si sua. Koe whamatala be ia. O i tamasi i ko sisu. E hoko at be a e wahe whā, maari e au pito. Tala mai e paula ki a Timote, ke malanga a ki a e folfola. E hako a e folfola, aina be koe e whamana wai e o tuā. Malanga a ki e whainga maari e mo i kaha whainga maari e. Manakoa be a i kai manakoa. Malanga a ki. Whanau mō mea i koha koe tūa e whonua mō e aho, o kuiane whikawaki mō e tūnga malanga. Tal mehe tūta e lotkwa kalistiane. Ka koe mea beio kuhuki e paula ki ono foha i he tūi. Malanga aki, preach the word. I charge you. Hanga e halea whasotia. Malanga aki e wholwhola. Malanga aki, masii. Pako e whalotolahi Timote, o kai koe tahine pinse sipe salote mafire o pilolevu tuita, mo tuita o mea e whalotu o fasmo e afiotungi. O wafio e o tuā. Malanga. In the presence of God. Malanga. Koe o tūa ena ne uia e palame, koe o tūa ena ne fotua e langi mo mamani. Koe o tūa ena ne fafanga a Mosese, Moi kai nga he toa whae kai mo kulu honau ko fu pe fe pulo pulasi honau wai tau e whanoa. Malanga te kua whio ae o tua. O kua whio ae o tua. Te kai ke ngata ai kai koe o tua pe koe tamai ae o tau lotu ki ae o kua whio. O kui ae mo kalai sisu. Ko ia koe na liringi hono tata ai lami ai o tua na mate tā mate i. O kua whio ai. I e whi a whini. Malanga. O kua whio ai o tua koe tamai i Timote. O kua whio a Klaisi so. Na e haere mahe tau wanoa wanoa kua hiri. Te kaike ngata ai pane tama mai. Ai a wene ke whama au, ko pehe, ko futue unimea ke ke whama talai a ke sisu. E tala mai, ene whama au, malanga. Malanga, manatu ia e tānoa ki he tengana e tūtū i, ko kere kere le rei beo fua. Ko tala mai e sisu, ko ia kou kai ke mau hane mea na no ne mea mau e tomo ia. Malanga. E ku kai ke ngata e mou i whaitoha. O taitari mai ia e whamau. Ko sisu kalaisi e tui whamau. Ko ene toi tu me peki a pe sila i ai he o tua. Ko whamau lahi e. Na e haere mai ko e whamau i. Ka ko e haere anga wā ko e whamau. Timote. Preach the word. Malanga aki ai folfola. Pau kai ko ia pe whamau e moui moi pe kia nai nai whoka ene ha mai ai pureanga. Pau kai ko pureanga tonga, ko pureanga Amerika, ko pureanga ene o he wali, pureanga o he otua. O kua whio i o malanga. Ko pureanga ene o kai malului. Ko pureanga tae malulu ie. Ko hono toe o pureanga e lulu ie he o tua. Malanga. E wha o sia ki pe, wha loto lahi mai a posolo, malanga foki masi i Timote. He wele ke amai. Ko damasi e toe mea mai. Ka whai pe e whainga maari e, mai ka whainga maari e. Fahi lo hala waloki enginaki anga kata ki au pito. Fai ngā ako kehe kehe. Ke me ai Timote, wau petai mi iau ke ke fie whanongo e kakai. He toka te rine hau hau a. Tak taha whiri bene tangata malanga. Au nau te ringa veri nau toke moni. Ko whaloto lahi atu. Masi, malanga. Ka koko e ke whai e me tu mau. Ko nā i he mea kotoa pē ko kui ngāu. O kei hange ha rimu tu i au. Tu mau. Tu mau ti mote. Ka tā ke o ngāu i kou i a. Whai ngāu e whai evangeli o. Whai kotoa ho laka ngā. Te rea paula ka ti mote. Mana tui ko e talavo umahau ki he tau tolu o fulltupu. Ko e taimi, ko nelo ia, ko e sisa, empola ia, o e empa ea hawo lo mā, ko e pure ia mamani. O to e si be taimi o e apostolo, pe a kaluse fai. Ka maari e pe, aine whaloto lahi, malanga. Malanga. Te tama e apostolo, Timote. Ko au ia ko kamata ke liringi hoki toto, ko e kawa o e whei laulau. Utu nuku mahe au taimi ke wiki. Malanga masi. Ko tau au e tau lerei. Ko la vai ai fa pui pui, tau hiawa e tuita ton ultimate. Toi pera hea si. Ko la vai e au. O kai fo ki timate ko tangata tuki e au, tuk matangi. O ko tuki poingi. O feinga e kau mea ai e he olimpiki mai otu feau hi ki he pare ia wauha. Ko e pare a malani o kou whenga ki hei. O o skamata ke li ringa o toto. Ma kou hofi e taim ke uhi ki hei. Kou tala atu mea kou e sotia kou tau e tau lere. O lava ia e wha poe poe. Tau ia o e tu i toto nu. Ni mate o kou amanaki au e hiri e ni. Pa e whaki mai e heo kwe ki kou e whama au e pare o e mahani o ni. Kom no fo bea una loto ki ai. Au tapo u masi alaka. Malaka ke fo fo la ga manaki anga beto a. Tala ke to ma ko le rei ko to be u tali mai itaniti. Tala ke to ma o e fa ma hala o be toka e fie mari e. O kai ke mahi noia, pe toka he fia maari e. Whababaui, o maua e o toa. Tama maari e, whalotolahi a paula ke tima o te kelo a tīmasi. Whoki e ki mamani. Ngongo whamamahi, whaloloma. Kelo ia kirisiki. Toi foki, ko foki e ki karetia. A taitosi, foki e ki talamati. Ko luke pēnia kuia te au. Kue loia e tangata tuku i kua mea koe kua Aleksanita, hanga e o ngā huko wī lahi au. Ko loia kula ki whamau koe e i anelo, ai sisa. Koe whamau anga, tau tūtua taha pē. Ki ia taha ia. O tātou pēak ti mōta waika e halai au whainga fua. Ka koe o tua na e ofi a te au pē whakai vi au. Koe o tua na ne hamusi au me ngutu e lai o nei na hamusi au me kovi ko tō pē. Koe o tua nā ne whahaofi au o taki au kohono pureanga. Ke ai o tua ai bea glori au lawi kohonga bea taimata. Amen. Timote. Malanga aki. Hai folfola. Whana au whaloto lahi at bea kak tau tol. Ia bea ngai mea i au kohoko i he mou i ngai pōre. Au whaloto lahi mai a bō solo ko paula i aua dimo te vahe tolu vahe whā. Ua Korinto, a mai a koe hina kere kere pē mauto. Kau whaife kau ko mauto. Mauto lui a koe ipu mea pē. O hai ia e whalala e lava a mea i hina kere kere. O koe ke mau whēunga mauto mo e whekau. Koe otua ha mau whēunga anga. Pa koe ke whima ake, ka aike e mau toi tohi recommendation ate ke tohi ate e mau ngāwe. Si o peke aptanga. Si o peke ngai mo ui o uliriu. Ko mau tohi o mo olele ia. Pa kia toi a tohi. Ko tohi pe ia. Ma ko tohi o peke whaalai pepa pe koa maka. Ko tohi ko iana ka ke whai ai au, ne whai sisu. Ko tohi ko iana ka whai aki hawai tohi, ne whai aki ia la maare maanioni. Ko tohi ia ta mate, ka mau malanga aki, ai whamo ia la maare maanioni. Timote, ke ke malanga aki, ai folfola.
1: Kita wong me he ngadang ha to program ta long le le ki fe ni fo dong ben na ng le le ya to fa fa ke mo tu me mai he tem ta o bu ka o ka mo me ai he kreisi ta we ki ko si su klais of lai o tu a go ta mai me fu la ma ri e mai ni ni ke ta to lo to pe ya o ta ngata e me ni